me pacho obi jina mu na afi wade urade ase ne pe baabi tra ne ma atwe konkro ne so na asema me no wananti mu na kakre no me mra na me hwe bentwime mu hwe se metumi bevie mama wa na asemi mi nyadin wo franka de be ma no na ebia me wi asem ya ba we yi me jak me mandi wo fro kuma nemu ne se wodo boni acha wate wodo boni acha o minye bi tie me